0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Martina skrevet til Petremorgen I appen NRK Radio. Jeg craver kanelboll I dag. Får jeg lov av dere å unne meg det?
1: Det får ikke lov til.
2: Absolutt ikke.
1: Det tirsdag. Fett gal. Du kan ikke spise kanelboller på en tirsdag.
0: I dag? I dag? Helt vilt å finne på. Ja, jeg synes du skal få lov på en betingelse. Og den kommer her.
1: Ikke mer enn 7.
0: Ikke mer enn 7, ok.
2: Nei, jeg var gunn. Herregud, det tirsdag. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke?
1: Og faktisk, hvis du syk, enten I hodet eller I kropp, så enda mer innenfor. For det husker jeg når jeg var liten, så var det alltid... Når man var syk, da hadde man freepasset alt. Hvis jeg spurte om cola, så fikk jeg cola.
0: Mm-mm. Hvis jeg var uvel på morgenen, og var hjemme fra skolen, så fikk jeg ikke lov til å spille Sims på kvelden. Og det synes jeg var utrolig dårlig gjort av mamma. Ja. Det var, ja, for du tenkte kanskje at jeg var hjemme bare for å game.
1: Bare for å game Sims på kvelden?
0: Ja, og da jeg sa, men jeg har jo ikke kvalm nå som jeg har ligget hjemme og blitt frisk. Får jeg lov til å spille Sims nå, mor?
1: Ikke snakk
0: om. Uaktuelt, du har vært hjemme fra skolen. Å ja, ok. Ja, ja. Da, ja, så, ja. Så jeg går ikke helt med på den der at når du syk så får du lov til alt.
1: Ja, ok da.
0: Men nå du sitter dypt inne.
1: Nå du voksen, Jonas. Nå kan du faktisk gjøre.
0: Nei, nei når jeg sitter hjemme Sims. Nå med vondt I hodet for eksempel, eller kvalm. Rører ikke Sims.
2: Poenget ta da den kanelbollen.
1: Ta den bolle, rett og slett. Nina har også sendt melding. Nina. Gleder meg til å ta på favorittgenseren min. Jeg skal chille etter middag. Endelig den sesongen. Favorittstrikkegenseren står det her. Har dere en sånn? Eller det en sånn nordnorsk fenomen?
2: Ja, men jeg har liksom ikke en bra nok strikka genser, som jeg mener.
1: Ok, hvem som har strikka den, siden den ikke bra nok?
0: Nei, det noen barn I Bangladesh?
2: Det noen barn I Bangladesh.
0: Det
1: Uff da.
2: Jeg ba... Ja, jeg hadde bestemor har strikket noen par til meg, men de har blitt for små, ikke sant? For jeg vokste ut av dem.
1: Mm.
2: Men jeg ønsker meg... Altså, jeg har mat I munnen.
1: Ja, jeg hører det. Særdeles uprofesjonelt.
2: Ønsker meg en hjemmelaget, holdt jeg på å si, Marius-genser.
0: Mm.
2: Det spesielt. Hvorfor ser du rart på meg?
1: Nei, Marius-genser I disse tider. Jeg tror kanskje det var cancelled, det vet jeg ikke.
2: Stilig. Hæ? Er det sånn noe høyere ekstrem greier?
0: Eller? Nei.
2: Åja, sånn Marius, ja.
0: den.
2: Dere så teite.
0: Ja, jeg er teite.
2: Jeg vil ha en norsk Marius.
1: Ja. norsk Marius.
0: Det notert. Yes. Det notert. Ja. Det skal vi nok få ordnet til deg. En vakker dag.
1: Finner frem litt strikketøy. Men ikke I dag.
0: Men det blir ikke I dag, nei. En vakker dag, Marius.

0: Ja, vi skal til en liten konflikt, dere. Med Vinmonopolet. Ja, det føler jeg et selskap jeg er I konflikt med ofte.
1: Jeg har sånn, jeg har et nøytralt forhold til Vinmonopolet, og ja. Det for det beste for både meg og Vinmonopolet, så har jeg en slags sånn Sverige-rolle I det hele.
0: Det kan være en fordel, men jeg ofte sier på det, for at hvorfor solgte de meg akkurat den siste dråpen der,
1: ja.
0: Som gjorde at det gikk dårlig.
1: Så skulle jeg selge med en halv flaske.
0: Helt riktig, hvor burde dere gjort. Vi skal til Steinkjær.
2: Destillatøren på By Brenneri I Steinkjær kan igjen tappe det såkalte for sak.
1: Kan det rive de vinmonopolet I Steinkjær I bakgrunnen?
0: Det man kan lure på da, hvordan kan tappe for salg?
1: Ja, ikke sant.
0: Nå, igjen.
1: Kan igjen tappe noe for salg? Ok, ja, men det skal vi finne ut da.
0: Lykke til.
3: Det skal vi finne ut da, ja.
0: Lykke til, fuckers. Vi finner fasit snart.

0: Pink Panthers på P3, hvor det snart klart for Dagens Avseng. Ja, hver eneste morgen så jakter vi en låt som kan sette i gang strupehodene til... Det var veldig rart. Ja, strupehodene. Ja, beklager. Få stemmen i gang hos hele den norske folket, egentlig. En sang som du tenker, denne her, vet jeg at sitter, denne har folk i hjertene sine, denne kommer til å eksplodere ut I en slags felles allsang uansett hvor du I landet.
1: Ja, det på en måte ønsker vi oss, og så I tillegg til at det må være en allsang, så trenger vi også at låta ikke eldre enn 25 år. Ja, og så må jo folk kunne synge med på den og få litt god energi på denne tirsdagen. Så hvis du nå sitter hjemme, eller på jobb, eller I bussen, eller I bilen, og tenker, vet du hva, jeg har en låt som passer I dagens allsang, så åpner du opp appen NRK Radio og send oss et låtforslag rett og slett.

0: Henning.
1: Hei, hyggelig at du har skrudd på. Det er tirsdag og 8. september.
2: Min favorittting i hele verden, det er intern vitsa. Vitsa som i utgangspunktet er beregnet for ja, kanskje to personer eller mindre. Og jeg skulle gjerne hatt flere intern vitser.
3: Mm.
2: Så jeg ønsker at du sør på, send inn din intern vits som du har med en venn eller kjæreste.
3: Med forklaring eller uten forklaring?
2: Med forklaring. Ja. Oh, ja. Med forklaring.
1: Okay.
2: For jeg vil gjerne ha forklaringen, men du kan gjerne, hvis du føler det ekstra spenstig, først skriv vitsen, og så skal jeg, kan jeg prøve å gjette hva vitsen er, og så tar du forklaringen. Men jeg har lyst på flere intern vitser, og jeg vil være med på flere intern vitser.
1: Ok, spennende forsøk.
3: Takk. Men jeg likte det.
2: Takk, Ari.
3: Det her er jeg kjempe med
2: på. Og jeg skal også spørre dere hva deres intern vits er.
1: Ok, det skal vi sikkert
2: Ja,
1: finne ut av.
2: Ja, finne ut av det.
1: Første dagens allsang. Jeg vil dele en liten hemmelighet om dagens allsang. Det er mye større sjanse for at vi trekker allsangen hvis det ligger et telefonnummer i appen NRK Radio. Ja. Så bare et lite hint om det. En av de som har lagt inn det er Kåre. God morgen.
4: God morgen.
1: Hei, hei. Hva er planen for tirsdagen?
4: Det blir en hyggelig dag på jobb, da.
1: Ja.
2: Åh, nydelig.
1: Ja, det liker at du manifesterer det, at det skal bli hyggelig.
3: Ja,
1: det er
3: bra. Ja, kan jeg spørre hva du jobber med, Kåre?
4: Det er IT-prosjektleder hos Statens Vegvesen.
2: Oi, okay. Ja, jeg skulle si at dette er en viktig jobb i motsetning til alle i dette studio. Men,
1: ja, det spørs også hvilken avdeling det er da. Hva sa du?
4: Noen må jo motivere oss.
2: Ah, det er hyggelig, Kåre. Takk. Ja.
1: Det, men det spørs også litt hvilken avdeling det er, Kåre, hvis det er de som gir meg bompengeregning. Så jeg vet ikke. Nei, det er noen andre.
2: Det er noen
1: andre. Det er ikke deg.
4: Det er noen andre.
1: Ja, bra, fint. Da liker jeg deg.
2: Ryddig, hyggelig stemning i studio.
1: Hvilken sang er du har med til oss, Kåre?
4: Nei, jeg har med Happy med Pharrell Williams.
1: Ikke sant. Det er en
3: klassiker.
4: Det må bli allsang og glede når den kommer på meg.
2: Enig, Kåre.
1: Høres ut som en god beslutning. Vi støtter den, og vi spiller den. Så fra en strålende dag.
4: Tusen takk, det samme til dere.
1: Takk skal du ha.

0: bestemte dagens salsang Pharrell med Happy.
1: Jeg har en litt umulig oppgave foran oss, men jeg har veldig lyst til at vi skal få den til. Jeg har innsett sakte men sikkert at jeg veldig glad i intern vitser. Mm. Altså vitser som i utgangspunktet laget for å være morsom for en litt mindre gruppe, og så på en måte egentlig en bonus hvis det gøy for andre.
2: Ok.
1: Og litt av grunnen til at jeg ble inspirert av det her var at jeg så et par på TikTok. Hun lastet opp, hun heter Jackie Mitchell, og hun forteller om internvitser de har lagd for hver uke som går.
2: Ja.
1: Og der hadde de en vits som jeg synes var vanvittig morsom. Det er veldig absurd. Mm. Men hvis noen aktivt driver og leter etter nøklene sine, for eksempel, og så spør de, har du sett nøklene mine? Så er det veldig gøy å blåse opp munnen sin, riste på hodet og si,
2: Ja. Ja, som om den er i munnen.
1: Ja, som om du har nøklen i munnen. Det synes jeg var kjempegøy. Det er jo utrolig rart, men veldig gøy, ikke sant? Og så prøvde å tenke på internvitsa jeg har med fruen. Vi har noen. Det er vanskelig å forklare en internvits, ikke sant?
2: Ja.
1: Men det var en periode hvor jeg var deprimert, og da slet jeg litt med å forklare hvordan jeg følte meg, og så ble melankolsk et ord jeg brukt ofte. Ja. Det er jo ikke et ord jeg skal bruke, ikke sant? Men på et tidspunkt så skjedde det en feil, for jeg husker ikke om det var eller fruen, men det var en av som sa mongolsk i stedet for melankolsk.
2: Ja.
1: Og det er jo et annet adjektiv, må man kunne si. Så nå er det blitt en greie at hvis noen merker at den andre er litt trist eller leise, så spør vi, er du mongolsk?
3: Oh.
1: Og det som er gøy da er at ofte så ler man litt av det, og så er man ikke så leise lenger.
2: Ja.
3: Oh, Martina, så det er en intern vits
1: vi har.
2: Men dette er jo en ganske, jeg vil si ganske klin umulig oppgave egentlig, fordi
1: kjempevanskelig.
2: Ikke bare skal du forstå andres internvitser, men dette er jo gjerne venner kanskje, eller familie som jo har kjent hverandre i mange år.
1: Absolutt.
2: Og som har brukt mye tid på å bygge opp denne felles humoren sin. Og så skal du nå komme og være en parasitt og bare...
1: Jeg skal ikke være en parasitt, jeg vil bare se andre sine internvitser. Man føler seg som en del av et fellesskap, og ja, det er en umulig oppgave, men det er veldig gøy når den sitter.
3: Jeg backer Henning her veldig, altså jeg elsker å få høre om andres internvitser.
1: Har du noen internvitser?
3: Ja, jeg og typen har en vi drar hvertfall en gang om dagen altså.
1: Ok.
3: Hvis jeg for eksempel ikke har tatt opp telefonen, eller han har vært opptatt hele dagen, så er jeg sånn, ja, hva er det du har gjort, liksom? Hvor er det du har vært? Nei, hva med han andre? Hva med hun andre i dag?
1: Hun andre og han andre. Ja, det er morsomt. Det er tøysette.
3: Det er litt sånn, ja, vi cheater på det.
2: Er jeg og Henning han andre?
3: Nei, jeg har aldri tenkt på det som han andre.
1: Du er de andre,
3: ja. Jeg har fortsatt ikke funnet ut hvem han andre er, men jeg vet at det er en han andre her et sted.
1: Ok, men jeg vil at du som hører på, vær så snill, send inn en intern vits du har med en venn eller flere venner, og prøv så godt du kan å forklare den i melding i appen NRK Radio. Det er vanskelig. Det ble kanskje

0: prøve. Alle frisører har stygt hår. Er du enig eller ikke? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio. Kristine skriver følgende. Det er vanskelig, nesten umulig, å ta imot råd fra frisører når nesten samtlige har fritert ødelagt hår. De prøver å selge en sjampo til 400 kroner, men eneste tanken er, den funker tydeligvis ikke så bra.
1: Vet du hva? Det Kristine sitter og sier her og tenker, er akkurat det jeg tenker hver gang jeg går inn i en frisørsalong. Jeg har aldri møtt en frisør som har sunt hår. Og jeg synes det er liksom sånn, ok, men hvorfor? Og det er ikke bare en sjampo til 400 kroner. Nei, nei, folk har prøvd å selge meg hårkur til 750 kroner. Og jeg har vært sånn, men hvorfor det? Akkurat samme tanke som Kristine. Det funker jo ikke på deg, så hvorfor skal det funke på meg?
2: Sånn, ja. Ja, hva tenkte du, Jonas?
3: Altså, herre, jeg er som regel hos en herrefrisør, oppå si, og det er, de har jo bare kort hår, punktum.
2: Ja, det er ikke ny
3: så,
2: klipp.
3: Ja, typ, men det er ikke så lett å, jeg føler det er ikke så lett å fucke opp det. Jeg skjønner at jo mer hår du har, og jo mer fancy det skal være, jo lettere er det å fucke opp det, så jeg kan skjønne at det kanskje er et større female problem.
1: Ja, eller jeg tror, altså, for å være djevelens advokat her igjen da, så tenker jeg at frisører ofte eksperimenterer på sitt eget hår også. Så det er vel sikkert veldig mange runder med bleking eller forskjellige farger som de bruker på sitt eget hår for å eksperimentere, og da sliter det også. Ja. Men da synes jeg også, det er veldig rart å prøve å selge meg noe når det ikke fungerer på deg selv.
3: Men er det ikke litt som at de er jo levende reklameplakater for sin virksomhet, for å være nerd? Altså, du ser jo på dem hvordan de ser ut når du går dit.
1: Ja, ja.
3: Typ. Så det er jo rart å kanskje med vilje gå inn for å ødelegge håret sitt også. Ja, og teste masse nytt og forskjellig.
1: Ja, men jeg tror ikke de tenker sånn. Jeg vet ikke. Jeg er ikke frisør. Men jeg er i hvert fall ganske enig med dagens mening at frisører har ganske stygt hår.
3: Ikke sant? Men Kristine går et takk lenger og sier at alle frisører har stygt hår. Er du enig eller ikke? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio.

0: og prøve. Kristine mener at alle frisører har stygt hår. Er du enig eller ikke? Du kan stemme i appen NRK Radio.
1: Andy reagerer litt på ordlyten alle frisører. Fordi frisører har som regel utdanning i dette. De kan klippe hår, altså de har kompetanse i dette her. Han har aldri tenkt at frisører har stygt hår når han går inn i frisørsalong. De har normalt hår og normal frisyre. Så han er ikke enig i dag.
2: Nei, Rebecca har slengt seg litt på akkurat det. Alle var jo å ta litt hardt i, men flertallet, ja. Jeg er enig i dagens mening. Det skal sies, jeg har en venninne, hun er frisør, hun har alltid fint hår, så det finnes åpenbart unntak til regelen.
0: Ja, jeg tenkte, det eneste jeg kjenner som jeg kommer på er frisør, har også veldig fint hår. Og har, gjør ikke noe spesielt med det, på en måte. Har helt standard.
2: Ja.
0: Ikke noe gøy.
2: Ja, jeg skulle gjerne ha meldt, men jeg har ikke vært hos frisør før.
0: Som så, er det sykeste jeg noen gang har hørt.
2: Så jeg har nok hilsa på frisører, men da har jeg ikke tenkt over håret deres.
0: Ja, jeg glemmer at du er fra et bittelite sted.
2: Ja, jeg er fra
0: et
2: bittelite sted.
0: At det sikkert
2: er
0: mange ting du aldri har vært på. Har du vært på en bensinstasjon før?
2: Jeg har vært på
0: en
2: bensinstasjon. Ja. Mm. Jeg har vært på Swingersfest, det har jeg vært på. Og så har jeg vært på...
0: Har du opplevd konseptet SFO?
2: SFO har jeg opplevd.
0: Swingersfritidsordning.
2: Swingersfest har jeg dessverre ikke vært på.
1: Nei, men hva sier den o-store avstemningen da?
0: Du, det kommer til nå, vet du. Alle frisører har stygt hår. Folk er så vidt uenige. 59%.
1: Okay. Nei, men jeg tror jeg er så enig at alle frisører har ikke stygt hår.
2: Ja. Ok, nevn to frisører med stygt hår da.
0: Nei, ikke gjør det.
1: Med stygt hår?
0: Nei, ikke gjør det. Hvis vi hadde endret fra alle til de fleste, så mener du at da hadde flertall vært enig i det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ok.
1: Men jeg kjenner to frisører, og begge de to har egentlig veldig fint hår.
0: Ja, men det er jo bra.
1: Men frisører jeg ikke kjenner... De har stygt hår.
0: Du får hilse dem fra meg og si at jeg støtter dem gjennom den tunge tiden.

0: Nå gjelder det å skjerpe seg. Ja, kom igjen.
1: Are, helt forbanna mørkt eller?
0: Det snart klar for tirsdags gameshow.
1: Ja, ja.
0: Han her allerede.
1: Han
0: der kommer han inn, vet du.
1: Jeg ser han.
0: Jeg ser.
2: Hvis du vet hvor du har vondt, hvorfor behandle hele kroppen?
3: Er det som skjer?
1: Oh my fucking daisy lords. Er det? Det er produsent Johannes in the studio. Hey!
0: Hadde på klokkealarm nå.
1: Ja, da kan jeg fortelle at det er en helt egen type Peter Morgen i dag. Vi har testet amfetamin på lufta.
0: Nei, det har vi ikke,
1: Hva er disse lydene? Det er Johannes Jinglepadden.
4: Forrige uke.
0: Hallo?
4: Ja, hallo. Hallo?
1: Er det god stemning som ringer?
4: Nei. Okay, jeg forklarer hva som kan skje, eller skal du høre musikk? I forrige uke så hadde vi jo en på oppfordring fra en lytter, en slags ultimate millennial quiz. En musikk, hvis vi kjenner igjen. Hvilken låt kommer denne uttalelsen av Jason Derulo fra? For Jason Derulo, en artist som kjent for å si navnet sitt på starten av hver låt.
3: Åja, skal vi ha en til?
4: Vi skal ha en til, men denne gangen med en annen artist, nemlig mann som deler navnet med en hund.
3: Er det skalla?
4: Men hvis du googler han, så er det ikke hund som kommer opp, det er artisten. Nemlig Pitbull.
5: Dærlig.
4: Ja. Det er mange catchphrases. Har du favoritt Pitbull catchphrase, Arin?
3: Hæ?
4: Har du favoritt Pitbull catchphrase?
3: Been there, done that. Hva er det han sier da?
1: Klassisk.
4: Been there, done that. I came, I saw, I conquered. More nei, like I saw, I conquered,
3: nei,
4: I came.
3: Nei, da. Det der er Julius Caesar. Det der, this is the one that been through tough times.
5: Dærlig.
3: Been there, done that. Hæ?
4: Arin, har du lagt, la du igjen hjernen din hjemme i Lørenskog i dag?
1: Vi skal be Arin om å ta...
3: Er det hans Julius?
4: Ja,
0: okay. Arin skal bare ha svart. Vi tar quiz, vi er rett over. Jeg har ikke tid til å høre om Julius Caesar.
2: Hvis du vet hvor du har vondt, hvorfor behandle hele kroppen? Så.

0: Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til Pitbull Quiz!
1: Derlig.
0: Ja da, velkommen skal det være.
2: Med produsent Johannes.
0: Ja, fra Pitbull Quiz, The Cinematic Universe.
3: Bra. Morgen. Som dere vet, dere som er i studio, jeg elsker Pitbull. En av de beste artistene noensinne. Han har mange kjente catchphrases. Jeg har klippet ut 5 catchphrases fra 5 forskjellige låter. Dere skal gjette hvilken låt det er. Er dere klar?
2: Det blir vanskelig, ok.
3: Ja, og du som hører på, du må selvfølgelig være med og gjette in your head. Er du klar for oppgave nummer 1?
0: Klar for oppgave nummer 1.
2: Henning.
3: Henning.
2: Jeg går før Timber.
0: Jonas, feel this moment.
3: Det er helt riktig. Og skjønner dere igjen denne melodien?
0: I'm in my mom's car, brum, brum, brum. Ja, jeg kjenner den.
2: Jeg kjenner ikke igjen. Nei, da vi lytter etter.
3: Take on me, aha.
2: Ja, ikke sant. Ja, ikke sant. Nei, jeg ikke sånn millennial. Men nei, det greit.
3: Kult. Oppgave 2. Arin.
4: Rain over me.
3: Nei, det er feil. Ba-da-bing, ba-da-boom, Mr. Worldwide as I step in the room. Det er en veldig kjent låt.
4: Arin.
3: Ja.
4: International Love.
3: Nei, du er ute.
2: Henning.
3: Ja.
2: DJ Got Us Falling in Love.
4: What?
3: Jeg må så huske at Pitbull er med på den
2: låten. Nei, jeg kan Minecraft-versjonen, det er det, skal være helt ærlig.
0: Det er en Minecraft-versjon?
2: Det gjør det, men det skal vi komme tilbake til.
3: Ja,
2: okay.
3: Neste oppgave.
0: Jonas,
3: ja.
0: Time of Our Lives. Let's get it now. Ja!
4: I want the time of my life. Det her så millennial.
0: Du min enn, ja.
3: Arin, du har gjettet masse pipe, du kan masse pipe låter.
4: Ja, men
2: vi er klar.
3: Ja, neste oppgave.
0: Jonas!
4: Arin!
3: Jonas var først.
0: On the floor. Legendelåt.
4: La la la la la la la la la la la. Med J-Lo, for det var en halv poeng.
3: Arin, for 1 sekund siden. Det er quizen suger. Arin, 1 sekund senere. Jeg elsker denne låten. Du har 0 poeng, Arin. Du må opp i ringene.
2: Du må få 1 poeng, Arin.
3: Siste oppgave.
4: Arin!
0: Jonas!
4: Timber.
2: Henning.
3: Jonas.
0: Fireball.
3: Ja. I'm a fireball.
2: Den skulle du hatt, Arin.
4: Ja, men skjønner du, jeg hører ikke på Timber. Hvis
2: du
4: hører
2: ikke den låta engang.
0: Hvorfor foreslår du Timber hvis du ikke har hørt den? Du har aldri hørt Timber.
4: Er det fler?
0: Jeg har faktisk vært hjemme hos han som har produsert den. Han har et veldig kult hus i Los Angeles, California.
4: Hvem?
2: Hvem er det?
4: Spurte.
3: Accident heter han.
0: Ja, faktisk.
3: Jeg har på foredrag med han en gang. Jonas, 4 poeng til deg. Henning, 1 poeng til deg. Arin. Jeg er glad i deg, men du må litt opp i ringene.
2: Ja, og Arin, neste tirsdag så blir det en quiz om Kurdistan. Der må
4: du vinne. Der vinner du.
2: Der må du
3: vinne. Vil du ikke ha en ny musikkquiz på tirsdag, så får dere det.
0: Yay!
2: Det vil vi.

0: Du är min drömmefanger, synger Milo och Uro, mens jag prövar att vara din. Vad är det du drömmer om? Det vill jag gärna att du fortæller mig på en melding I appen NRK Radio. Då söker du upp drömmelaget, trycker på send in och fortæller vad drömmen är. Och som vi fick ett exempel på genom Nora sin dröm idag, så kan du på ett vis allerede har begynt selv med å oppfylle drømmen. At mye av veien har vært godt allerede, så det den siste lille tingen som du trenger litt ekstra hjelp med å få til. Det kan være virkelig hva som helst. Altså, jeg synes jo Nora et godt eksempel I dag. Jeg vil komme inn på politiskolen. Jeg kunne ikke svømme for et halvt år siden. Det må man kunne for å bestå opptaket. Jeg manglet å bo meg på 10 sekunder på crawling der. På dette svømmeopptaket så jeg trenger litt hjelp til å bare få til siste finishen der la deg gjerne inspirere av dette når du sender deg hva du drømmer om på en melding I appen NRK Radio nå har vi jo en liten altså dagens drøm allerede oppfylt fantastisk jeg tenker at da har vi en liten halvtime på å samle inn litt drømmer her og så kan jeg dele ut en caps til en av de som sender inn drømmen sin på denne meldingen. En av de, en av deg. Hmm. Det kan være deg, hvis det du som blir trukket, men da må du sende inn drømmen din først. Og tenk stort. Tenk, det der får de I hvert fall ikke til. Skal vi I hvert fall prøve. Eller tenk kjempelite og teit. For vi synes ikke noe teit egentlig. Vi synes alt bare en drøm verdig. Og tenker at man skal be om litt mer I dette livet. Man skal ikke bare ta til takke med noe her, sa jo Nora, men jeg har jo meldt meg på noen sånn svømmekurs med sånn idrettslag. Ja, men det lagtrening. Individuelle timer, det det du skal ha. Vi skal ikke ta til takke med bare litt I dette livet. Vi skal be om så mye som mulig, og det kan drømmelaget gjøre på vegne av deg. Så se på det sånn, at vi så, som en slags... Hva det du har noe på hjertet, han produsenten?
1: Nei, jeg vil bare sende en oppfordring til, kanskje hvis du sliter med å få tak I noe.
0: Ja.
1: Om det en vare, eller om det noen, eller en frukt som du spiste når du var i Egypt. Dette inspirerer meg.
0: Ja.
1: Noe av det gøyeste jeg har hatt var da vi skulle få tak I en brus fra Kanada, og vi ikke visste hva brusen het.
0: Og vi snakket med
1: Nick Camano.
0: Nick Camano.
1: I Vålerenga ishockey. Drakk du en brus når du var I Egypt, som du har lyst på igjen? For, sånne ting da. Et snop som du ikke har spist på lenge.
0: Ja, men altså, å gå tilbake til en slags barndomsdrøm, det ofte det vi driver med her, og det veldig gøy og hyggelig. Gi oss noe å bryne oss på, da.
1: Ja, kanskje oppfordrer folk til å gi oss en noe fra barndommen, det jeg synes tenker kan være tema I dag.
0: Ja. Hva var drømt om du var liten som ble med drømmen og som du ikke har tatt opp siden? Det det vi lurer på da, kanskje. Den fin.
1: Jeg personlig, for eksempel, skulle veldig gjerne hatt min farmor pleide å lage en type prim.
0: Oi.
1: Som hun lagde av sånne brunostskalker.
0: Ja.
1: Den ikke spist på en stund. Kunne jeg veldig gjerne smakt en sånn brunostskalk type prim som jeg spiste da jeg var kid.
0: Men laget da av helst en litt eldre dame da?
1: Ja, og som ligner litt på min farmor da, kanskje.
0: For farmor ikke mer?
1: Jo, hun lever kanskje ikke I beste velgående, men hun lever.
0: Men det ikke noe prim 93. Å få. Ja, det ikke noe prim å få der da. Du vil ha prim, og hun sier la meg ligge. Jeg blir ikke med prim på deg.

0: Daniel og Markus.
1: Nok en dag, nok en siesta skal tas sammen med deg som hører på. Hjertelig velkommen inn hit.
2: Nok en dag i Herrens vingård.
1: Ja.
2: Nok en dag i Daniels herregård.
3: Var Herren glad i vin?
2: Jeg tror, jeg tror ikke herr Jesus Kristus var helt fremmed for å ta seg noen edle dråper, nei.
3: Men kvit eller rød eller port eller...
2: Jeg tror ikke han var så glad i rosé, det tror jeg ikke hadde så mye av, men jeg tror han drakk den rødeste vin, altså.
1: Jeg føler også det.
2: Tenk da han da satt og hadde det siste måltidet, så hadde han sikkert sånne rødvinstenner, mens han satt og snakket til disiplene.
1: Og dårlig om det.
2: Rødvinstenner og dårlig om det, snakker du til meg?
1: Hadde ikke tannbørste på den tiden.
2: Nei, det fader om. Men de spiste ikke så mye sukker, så jeg tror ikke de fikk så dårlige tenner heller.
1: Ja. Nei, det gjorde han nok ikke, men dårlig ånde.
2: Hva sier du?
1: Det er dårlig ånde!
2: Det er sant, de hadde,
1: de
2: hadde nok mye dårlig ånde back in the day.
3: Ja, tenk, det er så mye bederva kjøtt der mot på den tiden.
2: Men det gjør jo det enda. Det er ikke derfor, det er derfor så mye krydde, dette, for å skjule bedervaheten.
3: Ja, aiolin for eksempel, det ble laget for å skjule bederva fisk.
2: Ble det?
1: Aioli?
3: Ja, jeg tror det.
2: Faen, aioli er godt, ass.
3: Det er dritt,
1: ass. Det går ikke ut av motnålt på seg. Nei. Jeg synes enda aioli er godt.
2: Mennesker som ikke liker aioli, de stoler ikke på.
3: Nei.
2: Det er stoler ikke på.
3: Det er charlataner.
2: Unnskyld, opp med å sprenge lyden.
1: Ikke spreng lyden i mikrofonen. Er du grei?
2: Jeg beklager.
1: Slutt! Jeg har ikke en
2: meg, da.
1: Sånn dag igjen, rett og slett.
3: En sånn dag igjen?
1: Ja,
2: du skjønner. Dette er ikke noe, kompis.
1: Da må jeg ta reperen. Hva skal skje i dag?
2: Vi skal ha... Ikke ta reperen, da. Vi skal ha talespalten neste taler ut. Og der skal vi rett og slett i dag til jeg som ledere, og dere skal rett og slett ha en Oscar-takketale.
1: En Oscar-takketale?
2: En Oscar-Fjørtoft-takketale.
3: Ja. Hva skal det skje?
2: Det skal dere ha, så skal dere få en utfordring underveis, men dere skal ikke ta en takketale til Oscar-utdelingen, dere har vunnet priser.
1: Ja.
3: Oi! Kategori eller hvilken type film?
2: Nei, det var sånn dere selv.
3: Ja, ikke sant?
2: Det var Oscar.
1: Mm. Interesting. Skal jeg begynne å hjernemaskineriet skal søves i gang?
3: Jeg skal synge en sang etterpå.
2: Ja.
3: En sang jeg skrev fordi at her på kontoret så har jeg og Markus i lang, lang tid nå prøvd å lansere et nytt ord for toalett, som er på fransk. Nemlig chambre diaré.
2: I stedet for chambre separé.
3: Ja, det vi snakket om chambre separé, og så ledet oss til et flott ord for toalett, som er chambre diaré. Men ingen annen enn meg og Markus synes at det ordet er flott nok.
2: Jeg tror også det har noe med tid og sted. Vi gikk jo, når vi skulle legge rose etter kongen hadde dødd, så gikk vi og sa chambre diaré hele veien ned. Og det tror jeg var litt upopulært.
3: Så det jeg har gjort da, jeg har tatt en veldig kjent fransk sang, Champs-Élysées, og så har jeg skrevet en litt om.
1: Artig. Ja, jeg er positiv til det her, men den dagen dere lanserte det begrepet, det er kanskje en av de verste dagene jeg hadde på jobb. Mer om det siden. Vi skal også ha Smalltalk. Du som hører på kan sende inn forslag til hva du vil ha testet i Smalltalk-spalten i appen NRK Radio. Aller først, livsgnist. Siesta på P3.

0: Slater. Låten heter Dance. Parentes. Edit. Hva betyr det, Daniel?
1: Det vel kanskje at det radio edit, da. At ja, det, det en sang som kortene for å passe til å spille på radioen.
2: Mm-hmm. Så ikke man skal gi en 100.000 eller 200 kroner til Slater?
0: Ja, det kan liksom ikke være i 7 minutter når det skal spilles på radio.
2: Spill en Slater.
0: Dette her vil jeg si et eksempel på det vi skal inn i nå, som egentlig small talk, der du som hører på har, jeg vil si, en enkel oppgave til å gå inn i appen NRK Radio, sende en melding på hva du vil at vi i Siesta skal forsøke å small talke.
1: Ja, gjerne gi oss en liten utfordring da.
0: Mm-hmm.
1: Send inn et smalltalk-emne som vi kan bryne oss skikkelig på. Kan for eksempel være
2: Nazismen.
1: Ja. Henry Rinnan, for eksempel.
0: Du er sikker på om vi kan ta en ny vei på Henry
1: Nei, jeg trenger ikke en ny vei på Henry Rinnan.
2: Du er så opptatt av Henry Rinnan, sa du?
1: Henry Rinnan.
2: Er du så opptatt av Henry Rinnan, du da, Daniel?
1: Nei, det kom opp i pannebrasken når jeg så TV 2 sin høst... Nei, Discovery sin høstlansering.
0: Ja.
1: Det skal jo komme en Rinnan-serie.
0: Jeg blir jo se den, faktisk.
2: Ja. I oktober. På, den på TV Norge?
1: Jeg tenker, altså HBO, da.
2: Ja, for jeg så at...
1: Eller er det TV 2?
2: Jeg tror mer det TV 2, for jeg så en nettsak om at det ikke noe drama på TV Norge i høst.
1: Ja, du gjorde det.
2: Ja, og da tenkte jeg, har de hatt noe drama før? Har ikke de bare plingplang og humor?
1: Ja, men ikke hvite gutter...
2: Er det drama?
1: Ok, da.
2: Er det drama, Daniel?
1: Børsen?
2: Er det drama, Daniel?
1: Humordrama?
0: Ja,
1: si
0: sånn, ja, selvfølgelig. Ja.
2: Men nå lever vi en tid hvor TV-serien The Bear vinner årets komiserie, så ja.
1: Det er litt artig.
2: Hva gir du meg?
0: Jeg så aldri The Bear, jeg.
2: Nei, ikke gjør det.
1: Behind!
2: Sesong 1 er bra, og så blir det dritdårlig. Og de som sier noe annet, de ljuger til deg.
0: De ljuger til deg.
1: Jeg synes ikke det var så dårlig, men det tappet seg litt. Ja.
2: Jo, men Daniel, du elsker bare å se Kokk.
1: Kokk.
2: Robert Kokk. Kokk.
0: Robert Kokk.
2: Yes. Andre ting enn nazismen.
0: Ja, så det begynner jo å bli en stund siden nazismen var i sin frammarsj.
2: Ja, eller det er en høyrebølge i Europe. Ja.
0: Det var akkurat det du skulle si, nå ser man. Mm.
2: Kontor, Henny.
0: Det kommer tilbake.
1: Oi, fra
0: History
1: Europe.
0: History repeating itself, er det noe som heter.
1: Ja, jeg tenkte når du sa Europe på, Final Countdown, bra sang. Det er jo ikke en smalltalk-emne.
2: Altså, hadde jeg vært Kong Harald, er det den som skulle blitt spilt når jeg ble bært nedover hele Karl Johan?
0: Mm.
1: Ja.
0: Men vi
2: eventuelt
0: kan jo, uansett om du blir kong eller ikke,
2: kong
0: så kan du få den begravelsen.
2: Og er du villig til å kjøre mitt, altså ikke like, dra like mitt gjennom Sørland, da på seg? Jeg tror ikke...
1: Hva da, du binder fast?
2: Nei, men at du, altså, vil du ta min kiste da ned, Karl Johan, og spille Europe med Final Countdown?
0: Jeg tenkte mellom Jansbygdas hus, så skal jeg ta kjøre kista di.
2: Eller kanskje
0: og...
2: du kan spille Down Under i stedet? I come from
0: Du må bare bestemme deg hvordan du vil ha, så skal jeg...
2: Jeg vil alle de.
0: Du vil alle dem.
2: Okay. Kjører noen timer, Anna.
0: Ja, ok, men da fikser jeg det.
1: Her et godt eksempel på hvordan å bare si et smalltalk-emne.
2: Ja.
1: Fører til god prat.
0: Det spinner videre. Smalltalken er viktig. Den må vi ikke miste nå i telefonens... Fittsvalder, altså der alle setter og scroller på bussen.
1: Jeg fikk ikke sagt det,
0: ja. Bring back the smalltalk.
2: Ja.
0: Du som hører på nå... Nå tar du deg sammen, du går inn i appen NRK Radio, så sender du oss en melding om hva det du vil at vi skal forsøke å småltake.
2: Ta så gjør det da.

0: Girl in Red, October Passed Me By, fikk du i siesta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Vi skal smalltalke det du som hører på har bestemt.
3: Og Christian har sendt inn et smalltalk-emne som jeg gleder meg til vi skal ta fatt på, nemlig Las Vegas. Las Vegas.
2: Viva Las Vegas.
0: Det har jeg kjørt.
2: Viva Las Vegas. Viva, viva Las Vegas.
3: Du kjører en spansk person på
2: det? Jeg gjør det. Ja. Har du ikke hørt Viva Las Vegas?
0: Nei, jeg har aldri hørt Viva Las Vegas.
3: Hva så har den igjen? Det vel ikke selvaste... Kongen?
2: Elvis?
3: Elvis, ja.
2: Jeg kjenner ikke til, ikke si King eller Kongen, men. Jeg kjenner ikke til om det Elvis som har den. Jeg kjenner mest fra filmen Looney Tunes Back in Action.
3: Ja!
2: Og synger Snurre Spretten i bilen.
0: Oh.
3: Snurre Spretten i bilen.
0: Har dere vært i Las Vegas før?
3: Nei, men jeg har vært virkelig nærme.
2: Jeg har vært i Las Vegas, jeg satte alt på svart, og jeg tappte. Neida, jeg
0: har aldri vært. Søren, og du kom deg aldri ut.
2: Jeg bor der nå. Nei, jeg har aldri vært i Las Vegas.
0: Jeg foreslår at vi tar neste siesta-seminar i Las Vegas. Det hadde kledd vårt program.
2: Ja, vi fikk ikke vært med til København, så kanskje Nei. Man har spart opp litt midler, så vi kan gå til Las Vegas i stedet.
0: Faen, og what happens in Vegas?
2: Stays in Vegas. Vegas.
0: Riktig. Alt er lov, rett og slett.
2: Alt er
0: Daniel,
2: lov,
0: du kan... Slå det løs for å se det forsiktig.
3: Og det skal jeg. Jeg synes Vegas virker litt skummelt, da. Fordi det jo et sted som fylt med gambling, stripping.
0: Og du synes, du har alltid sagt at stripping så skummelt.
3: Ja,
2: mafia, gambling og stripping, det som å være hjemme hos deg.
3: Også alle kasinoene i, ikke alle, men sånn det startet med kasino i Las Vegas, var vel mafian som var veldig involvert der.
2: Ja.
3: Mm. Husker dere, har dere, husker dere det Heart Attack Grill som var i Las Vegas?
0: Nei.
3: Det var veldig mye på, populært før.
0: Okay.
3: Populært. Det var mange videoer fra Heart Attack Grill der det var om å gjøre å spise mest mulig kalorier. Så når du kom inn i det her tema-restauranten, så ble du ikledd sånn sykehuskjortel.
0: Var det ekte? Ja, jeg tror du bare ser det på Disney.
2: Og så måtte du signere sånn, hvis du får hjerteinfarkt, så har ikke vi noe ansvar for deg. Sånn. Og sånn, de bare pumpet ost inn i burgeren.
3: Ja, så 8000 kalorier av burger.
2: 8000 kalorier, en mann.
3: Daniel Rørvik.
2: Daniel Rørvik.
0: Hadde du dratt på det, Daniel? Hvis ingen fikk vite.
3: Hvis ingen fikk vite, da tror jeg skal prøve det, ja.
0: Mm.
2: Vil du hengt på veggen hvis du klarte det?
3: Ja, det var veldig tøft det da. Eneste nordmann, eller er det flere? Nei, kanskje?
2: Tror du det den eneste nordmann som har klart det? Det må jo være den andre.
3: Tror du
2: det? Ja, det
0: jeg tror ikke så mange klarer det. Det høres uoverkommelig ut.
3: Jeg tror Hoffern, Stig Henrik Hoff, hvis han har prøvd seg på Heart Attack Grill.
2: Du mener tragedien?
3: Tragedien som han kaller seg selv, ja.
2: Han sitter med øyelapp og sier... Jeg er tragedien, jeg vet ikke hvorfor. Husker dere, dette tror jeg ikke du vet noe om, mamma, men Daniel, husker du pantelånerne i Las Vegas?
3: Ja!
0: Så det... klart husker jeg pantelånerne i Las Vegas. Jeg jo for faen vokst opp i...
3: Las Vegas.
0: Der man så på det. Ja. At pappa sitter og har det på TV, og jeg sett oss
3: nå. Det er bra program.
2: Det er bra. Men synes du ikke du var litt skuffende og skjønte at alt er fake?
3: Ja.
2: Når det kommer en sånn, I got this cassette player from the world, second world rule, man! Og så sånn...
0: Det sånn nytt for meg, var det fake?
2: Ja, det, ingen av de tingene, eller det jo ekte, men...
3: Det er stagea, da.
2: Det er stagea. Ja. De har fått sånn, kan ikke du gå inn med denne hatten fra 2. verdenskrig? I got a hat man from the second world war!
3: I got a hat man!
0: I got a hat man!
3: Men det virker jo som den businessen var ekte, da. Altså, det var en ekte på en...
2: Ja, hatten fra 2. verdenskrig. I got a hat man from the second world war!
3: I got a hat man!
0: I got a hat man!
3: Men det virker jo som den businessen var ekte, da.

0: Detroit, men der var det bare gærninger som skulle selge gamle TV-er og sånt. Det var ja, helt låk og din stag, det da.
1: Veldig mange som gifte seg der, er veldig mange. Men I Vegas, ja. Men en del som gifte seg i Vegas.
0: Jeg gifte meg med en hore der en
1: gang. Du gjorde det, ja.
0: Jeg gjorde det, men det var da jeg skulle være utingslag.
2: Ikke snakk sånn om Heidi Mo.
0: Nei, jeg var utingslag til en kompis, og så mistet vi han da. Så vi måtte lete til han, og så var han på taket. Han var på taket hele tiden, da. Han var på taket hele tiden, da. Så det var litt artig det, da.
1: Vet du hva, jeg ble, da jeg så din film for første gang i vinter.
2: I vinter, nå?
1: Ja. Så ble jeg sånn, det faen meg der du Fortsett å sende ting i appen NRK Radio.

0: blonda vi Jalda. Fick du is, Gösta?
1: Småltalk.
2: Småltalk.
0: Vi småltalker, det är du som hör på sända in.
2: Vi har fått en gemelding från Mikael i appen NRK Radio som vill att vi ska småltalka om kaker, skråstreck, kakebord.
0: Mm.
2: Fenomenet.
3: Ja, kakebordet, det är välkända från konfirmationer, dåper,
0: bröllop.
3: Bröllop, ja, bröllop såklart.
2: Kanske inte begravelse.
3: Jo, det är ju kaker I begravelsen også, ja. Men man spiser ju snittene först och så är det begravelseskaka efterpå.
2: Ja, jag går rätt på kaka.
3: Den må alltid like ta.
0: Synes det är lite fint, jag, alltså man vad sa du nu?
3: Det jeg sa då får man begravelseskaka och den må alltid like försynna sig först. Ja. Och då står alla bilder och Og så kaster like en blomsterbukett Og den som får den, det neste smil Da står en fyr med et loddgevær Skiter som tar imot
0: Og sånn holder det
3: gående,
0: Synes det bare litt fint at man alltid spiser kake Selv i triste stunder så kan kake redde deg
3: ja. Det litt viktig med kake for kake I sånne ting Og jeg må si at Jeg tenkte faktisk på at I går da jeg lufta bikkjemi At jeg har lyst til å gå I en konfirmasjon For jeg har lyst på koltbord, jeg har lyst på kakebord
0: du?
2: Men du kan jo få både kake og snitter når du vil da Men jeg skjønner
3: Men jeg kan jo ikke lage et kakebord til meg selv
2: Hvem stopper deg fra det?
0: Men altså, noen grenser må jo selv Markus Valen
3: ha Det klassisk som Daniel forslag Skal jeg lage et stort kakebord til meg selv? Jeg vil jo komme til et sted hvor det bare servert
0: Men
3: 1000 kaker
0: Men jeg skal I konfirmasjon I mai Dere ja. Får sikkert komme
3: ja. Tror du jeg velkommen?
0: Ja, 100%
3: Etter sist men hvem du skal I konfirmasjon til?
0: Det min nevø, Håkon
3: men, Ja, men Håkon digger jo meg ja, Jeg har hilst på den gangen her en
0: ja.
3: Gang
0: ja, ja, ja.
3: Jeg så det, han tenkte, faen, det her Det han jeg vil bli der med voksen
2: Men jeg tror jo det som litt vanskelig I sånn setting da jo hvor mye kake kan man spise da? Hvis jeg og Markus har vært invitert I den konfirmasjonen
0: tror...
2: Som pluss en, altså ja. Følger jeg
3: Vi tar med oss en kake til et bord I det
0: 100% kan dere Ingen blir å dømme dere, tror jeg
3: men
0: det,
3: det
0: noen, alltid mye kake I sånne konfirmasjoner
3: Det ingen som går inn og følger med hvor mye kake Nei. Folk spiser
2: Det det nok Gamle bestemødre og sure tanter som
3: Nei,
2: følger med
3: gamle best, Det misforståelig de gamle bestemødrene For de bare glad For de alltid med seg en kake De blir så glad ja. For at å, du spiser og koser deg
0: Ja, ja, ja Hun mamma pleier å si det Du ikke noen matforakter, sier hun Det dem som spiser godt.
3: Ja, ikke sant?
0: Hva det farlig, kompliment.
3: Hva det farlig, sier den? Her en som ikke hopper over.
0: nei, hvis det altså det en vits, hvis det en veldig tjukk person, så kan man si at det noen som ikke, nei, som har vært hjemme til alle måltid.
3: Ja, ja, ja.
2: Hjemme til alle måltid, ja.
3: Og det gjelder jo til
0: oss. Han der har vært hjemme til alle måltid.
3: Ja, ja. Vi har
0: vært
3: hjemme til alle måltid.
0: Selvfølgelig. Den fin, det kan nei, man bruke, men ikke til
3: noen. Jeg jo ikke så glad I kake, så jeg synes det så deilig med et kakebord, for da finner du alltid en kake du liker.
0: Ja, men det må jeg si, Markus. Du en veldig god venn av meg. En veldig nær kollega. Og jeg føler alltid støtte. Må støtte.
3: Du en god venn og en veldig nær kollega. Takk.
0: Men jeg får alltid veldig mye støtte når det kommer til mat.
3: Du får støtte.
0: Men akkurat kake. Der ikke du så fremme I lasten, rett og slett.
3: Det ikke fremme I
0: lasten. Du ikke så glad I
3: kake. Det ikke du så fremme I lasten. Nei, jeg vet ikke. Kake, jeg veldig mye mer på gjerdeboksen. Så, ja. Men jeg synes kake kan være godt.
0: For jeg elsker nemlig kake. Jeg synes liksom, man får tilbake kakebakinga.
2: Daniel. Men mener du da bløt kake, eller hva slags kake
0: all
2: tenker du?
0: Men det med alle sjokoladekaker, bløt kake, marsipankake, pianøttkake.
3: Men bløt kake jo ikke noe godt.
2: Jo, det marsipankake.
3: Gurbrød og krem og syltetøy og ananas.
0: Må du være vennlig.
3: Da spiser jeg bare jordbær, da. Nei, jeg tar et bløtkakestykke for jeg skal ha jordbær, skjønner
2: du. Vet du, her står du alene, altså.
0: Ja, her står du alene, da.
3: Nei, men jeg er mannen som har gått et steg videre. Jeg neste steg I evolusjonen. Det jeg som kommer til å overleve.
2: Bakover, da.
0: Tror du virkelig det, av oss tre, at du kommer til å overleve?
3: Ja, det tror jeg. Du kommer til å hisse på deg noen som tar liv av deg, og han der borte kommer til å falle ned en skren.
2: En skren, ja.
3: Nei, jeg synes...
2: Ikke si nei.
3: Jeg aldri smart.
2: Du gjør det verre. Nei, da.
0: Drar en kake, tror jeg. Da han springer.
2: Faen.
0: For... Faen, du ikke skren.
3: Det sånn.
2: Og det gamle 50-lapp-trikset.
3: Det som historien Odd Nordstoga fortalte at noen kastet en pølse utenfor prekestolen som bare fløy den bikkjette.
2: Det meg da.
0: Det deg. Ja. Faen, det mister vi da.
2: Men jeg må snadde litt.
3: Da håper jeg at du får I deg pølse. Nei, at du får I deg kakestykke I lufta. Men jeg har aldri smakt napoleonskake for eksempel. Det har jeg veldig lyst til. Det skal jeg gjøre, det. Jeg har tenkt.
0: Skal du smake? Har du smakt verdens beste?
3: Det den som også
0: assosierer? Bærfyrkaka.
3: Det vet jeg ikke. Men smaksuksess, sagt det.
0: Ja, den ikke så god, synes jeg.
2: Nei.
3: Hva heter det? Vodsekaka-suksess, dette. Verdens beste kake. Hvor smaker på vodsekaka? Utrolig god suksess, dette. Veldig god. Det var en stor sånn konfirmasjon.
0: Ja, det der jo... Det kommer til å være meg om jeg anslår 15 år.
3: Ja, ikke lenger, nei.
0: Nei.
3: Vodsekaka må smake på det.

0: Aksel og Markus.
1: Ja da, det er vi som er i radioen denne tirsdag 8. september, som det har blitt. Markus og Daniel, mine gode venner og kollegaer. Jeg er glad i dere.
2: Vi er gode venner og nære kollegaer.
1: Ja, men vi er jo nære venner. Jeg bare kunne ikke si nære om begge. Nære venner og gode kollegaer.
2: Det er så sjelden jeg sier jeg har nære kollegaer. Jeg skjønner hva du mener.
1: Men vi er jo nære på en helt annen måte enn kanskje veldig mange andre kollegaer.
3: Det er helt unikt.
2: Ja, det er helt unikt.
1: Hva, vi skal jo sette i radioen sammen med deg som hører på frem til klokka ett, og hva er det vi skal underholde med?
3: Jeg skal underholde med en sang jeg har skrevet, fordi at jeg og Markus har lenge på kontoret og prøvd å skape et nyord, som er et veldig fint ord for toalett på fransk, som er chambre diarré. Ja. Det er et ord som ikke har satt seg så godt i befolkningen, fått veldig mye motstand på det. Derfor har jeg prøvd da og skal lage, jeg lager en sang da, som skal få det ordet til å sitte litt bedre. Så jeg har tatt Champs-Élysées-sangen og laget det om til en chambre-diarré-sang.
2: Det er veldig bra, jeg gleder meg veldig til å høre det.
1: Jeg gruer meg litt, kjenner
2: jeg. Jeg kan ikke få sagt hvor mye jeg gleder meg.
3: Med det?
2: Ja, men selvfølgelig med det. Hvorfor skal jeg la en bror steke alt av seg? Vi skal også ha neste taler, som er vår talespalte. Hva er det?
3: Bror stek.
2: Jeg tenkte at du steker
3: det. Men det er feit, liksom. Ja, steke eget feit.
2: Alt handler ikke om at du er feit, Daniel.
3: Men veldig
2: alt
3: mye gjør det.
2: Om at du er feit. Vi er alle feite på hvert fall vis. Uansett, neste taler, det er en spalte hvor dere to skal i dag ut og ha en Oscar-tale. Mm. Dere har vunnet en pris, så skal halve en tale. Og så får dere kastet på en utfordring mens dere står da.
1: Jeg pleier å være ganske så rabba i spalten.
2: Du har da vunnet spalten. Ja, det går Silje Nordnes og viser fingeren til også.
3: Nei, faen.
2: Vi hater deg også.
1: Silje Nordnes, en søster. Jeg ser på deg som en søster.
3: Ja, en nordlandsk søster som viser fingeren.
1: Faen altså. Tok meg helt ut av alt. Ja, ja. Aller først, Stella Lefty. Bossen heter låta. Siesta på P3. Arne Tjern.

0: Jeg blir lykkelig av fransk, det må jeg bare si. Og du skal pesse, eller drite på den låten her.
1: Nei, jeg skal lage en ny tolkning. Jeg skal bare fremføre den da.
2: Ja.
1: Og så håper jeg at ordet chambre diaré setter seg bedre når du har en sang til det. Mm. Ok, da flytter jeg meg til en annen mikrofon.
0: Flytt deg bort til sånn at du får stå i stedet for å sitte. Det
3: blir litt bedre da. Daniel, flytter bort litt så du forstår i stedet for å sitte. Ok, du klar?
1: Hører du meg?
0: Nei, hallo. Litt dårlig.
1: Hei. Der,
3: ja.
1: Der, ja.
3: Ok.
1: Det litt forspill i starten av instrumentalen her. Og så kan vi, da kjører vi sangen.

0: Olivia Dean, Nice to Each Other. Den Olivia Meen. Det har vi litt å lære av henne.
1: Åpen prat? Nei, Nice to Each Other. Sorry, jeg leste feil.
0: Ja, åpen prat er det vi skal inn i nå. Hva er det vi skal snakke om i åpen prat i dag?
2: Det var en hendelse som skjedde i går som vi må ta opp, og det er rett og slett hvordan vi håndterer det å gi tips, for vi var ute og spiste på restaurant i går. Og
1: vi var jo ikke fornøyde.
2: Vi var ikke fornøyde, kan vi si om...
0: Med hverken service eller mat.
1: Servicen var helt, ja. Den var helt grei, ja, det var litt treikt. Mm. Det var litt treikt. Fordi... Det tok lang tid å få dessert, og det lager de jo ikke sånn, altså det lager de ikke under spott.
2: For når gir dere tips? Når mener dere at det belegg for det?
1: Aldri. I Norge? Aldri.
2: Nei. Aldri? Nei.
1: Nei, men at de prøver seg at Bislett fuckings kebab skal ha tips.
2: Har de
1: det? Bare kastet sammen og dritt inn pappboks til meg.
2: Har de begynt med det?
1: Alle har begynt med det. Taxisjåfører. Ja, vet du hva? De har kjørt meg dit du skal.
0: Ja.
1: Jeg er så enig. Jeg har tips for deg på radioen da. Nei.
2: Gi meg gjerne det.
0: Jeg tipser ingenting. Og når det kommer til sånn, ja, service på restauranter, jeg synes ofte det blir litt slitsomt. Hvis jeg skal ha en jævla servitør stående over meg og fortelle meg om alt mulig, jeg vil være i fred.
3: Jeg skal gi deg et tips, lag litt bedre mat.
1: Sitter servitøren, så går jeg.
0: Men jeg vil jo sette og snakke med dem jeg er med. Jeg kan sette pris på sånn kort info om mat og drikke, noe mer enn det. Det ikke jeg interessert i. Du skal ikke stå der og gi meg tips om hva jeg skal finne på i London.
1: Jeg vil helst snakke med servitørene. Jeg kjenner jo dere allerede. Det jo artig å kjenne på det nye.
0: Men det enkelt... Er det noen som ikke vil snakke med servitører, Markus?
1: Korrekt,
0: det
1: må du.
0: Ja.
2: Men i enkelte restauranter så skjer det jo sånn, hvis dere er et selskap over 10-15, så legger de jo på 20%. De kaller det serviceavgift, men det er jo slags gift. Nei,
1: det er gift. Floridian slip. Men sånne ting?
2: Ja.
1: Men, jeg hater
0: det. Dette er nytt for meg. De legger på 20% serviceavgift.
2: Ja, hvis du er selskap på, jeg vet ikke om 10, 15 eller 20 da, hvis du er gjest...
0: Jeg har aldri betalt for så mange, tror jeg.
2: Nei, nettopp.
1: Nei, men der er det en kamp mellom vanlige folk og restauranter. Når de også er sånn, er det greit når de ikke splitter det, det blir så mye jobb for oss? Men du er da på jobb! Og det er ikke alltid jeg er sånn, så hvis det blir sånn, nei, det blir 8000, nå har jeg ikke vært på sånne strøm. Men si alle, hvis vi har 6 stykker, det blir 8000. Mhm. Jeg har ikke gjort å legge ut for 8000, jeg.
0: Nei, ingen vanlige folk har jo det.
1: Og så er de sånn, nei, det blir så mye styr for meg.
0: Ja.
1: Og beklager deres majestet. Ja. Jeg er uheldig nå.
2: Ikke nå. Jeg må si at jeg følt litt på det i går når vi var ute og spist.
1: Du følte på det?
2: Jeg følte på det. Vi var 4 stykk, spist for da 4000 kroner for oss.
1: Det går bra.
2: Det var en fin restaurant, vi feiret en bursdag.
1: Ja.
2: Men da vi da skulle betale...
1: Da vi da...
2: 4000, så spurte jeg, skal vi tipse? Og da når det er oppe i 4000 kroner, og vi jo da valgte å ikke tipse, det synes jeg gjør vondt.
0: Men da har vi jo allerede betalt så mye, det er det jeg ikke forstår.
1: Ja. Og så er
0: det... Du trenger ikke tipse når det er 4000.
1: Nei, og det er noen mennesker, dette hørte jeg også i podcast med Jan Tore Kristoffersen, folk, ja, jeg kjenner meg igjen i opplevelsen, at når du ikke tipser, så kommer noen som, ja, er det nulltipseren som kommer? Hva skal jeg tipse for her da? Ja. Og sånn som i går var vi ikke heller fornøyde med service.
2: Nei.
1: Og det jeg har hørt, de sier, de som jobber i restaurant, de vil heller ha ingen tips enn litt.
0: Ja,
1: så,
0: ja men det skjønner jeg har sett en eller annen fyr på TikTok som er en sånn servitør og veldig opptatt av etikettet. Mm. Helt jævlig, spør du meg altså.
1: Etikettet.
0: Og han er veldig sur for at det ikke er tips i Norge.
1: Men de får jo lønn!
0: Jeg vet det! Jeg har
2: vi skal
0: å...
2: ikke ha amerikanske tilstand, ja.
0: Nei,
1: her må vi alle sammen. Du som hører på, vi må kjempe sammen mot tipskulturen i Norge.
2: Ja.
1: Jeg ser på deg, Tom Donald. Ja. Vi må kjempe imot tipskulturen.
0: For... Ingen tipsing i våre gater!
1: For i USA så er det lønna deres.
2: Ja.
1: Det er det ikke her, men de prøver seg. Og nå er det ikke, for først var det sånn du må taste inn beløp selv. Nå må du trykke på de der knappene hvor du trykker på sånn ingen tips.
0: Rykkeres.
1: Du kan til og med gi 50%, så jeg skal snakke om.
2: Hæ?
0: Faen også,
2: vi 50%?

0: Problemet blir når det skal gjennomføres. Hvem skal håndheve et slik regelverk? Læreren har... Jeg tenker bare på ribbe. Beklager, Dagfinn, jeg skal lese din en gang til ordentlig. Et slik rettferdighet i kostholdet er i teorien fint. Problemet blir når det skal gjennomføres. Hvem skal håndheve et slikt regelverk? Læreren har allerede mer enn nok å gjøre. Hvem skal utarbeide disse reglene? Og hva skal det prioriteres utifra? Hvordan skal det enkelte barn og familie tas hensyn til? Eksempel allergi og økonomi. Fader, det var en fin melding, og jeg klarte jo ikke.
1: Det var bra.
0: Jeg klarte ikke. Beklager, Dagfinn, for at det...
1: Sorry, ass.
0: Det er bra at du får meg litt latterkrampe. Vi skal dele ut en caps, vi må bli ferdig med det her, Synne.
1: Jeg synes at Dagfinn skal ha caps.
0: Ja.
1: Fordi han skrev det så fint sånn punktformat, så det er veldig lett...
0: Han gjorde det
1: for oss.
0: Da skal vi til slutt avgjøre avstemningen vår, for det bør det være matpakkeplan i barneskolen og i barnehagen.
1: Nei! Nei! 76% har svart nei, mot 24% som har svart ja, men det er ikke det mest ujevne jeg har sett i hele mitt liv.
0: Det er ikke det mest ujevne, men da sier vi det sånn. Folk skal få lov å pakke med seg det i skreppa som de vil selv tenke i. Så hvis du vil gi med nugg, som jeg lærte i dag, som Synne kaller det, til kidsa dine...
1: Det er så godt med nugg! Det er så jævlig godt med nugg!
0: Så må det være lov. Åh, vi må ta helg snart.
1: Gi meg loff med sirupa, og gi meg brødskive med nugg og nougatti krisp. Fy faen, det er så godt! Har du smakt det? Jeg elsker nugg.
0: Det er den beste nougattien.
1: Jeg elsker det.

0: Det var The Ballet Girl med Aiden Foyer her I Punch, og vi skal også ha med det Eskil.
1: Ja, jeg elsker Aiden Foyer. Hallo?
0: Hallo?
1: Nei. Jeg hører dere ikke.
2: Nei, det her var helt psycho, veldig høy musikk og veldig lav, liten gnome Eskil. Hei, lille Eskil, gnomen.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Ja, å, kjempe Eskil. Stor Eskil.
1: Jeg har en sånn der, sånn, ikke indre beef, men jeg synes det veldig... Jeg blir ofte kalt søt. Du så søt, Eskil. Og da liker jeg å påpeke at nei, jeg livsfarlig.
0: Det du, og du høy synes... og fra Sunnmøre.
1: Det var fortsett. Høy og...
2: Høy, kul, klok!
0: Men så åpner du munnen, og så har du den der fine dialekten din.
2: Vet du hva, helt ærlig, jeg synes det rart at det ikke flere folk som har reagert da, på stemningen som alltid oppstår hver gang Eskil bokser seg på. Ja, Gud, jeg blir så fniset, og Eskil blir så fniset.
1: Ja, hva skal jeg si? Ja, vi veldig fint sammen.
2: Du har en gylden røst, men... Skal ikke du fortelle litt om hva I alle herrens var, dager som skjer I sendingen I dag?
1: Jeg var ikke tenkt først å flekse at jeg møtte Aiden Foyer på festival.
0: Hey,
2: var det grei?
1: Ja, kjempehyggelig. For jeg møtte også damer var kjempehyggelig. Det gikk liksom ned blant publikum etter jeg begynte å synge på scenen.
0: Fantastisk.
1: Jeg føler jeg snakker om det flere ganger, så jeg skal legge det fra meg. Men, hallo.
0: Hallo.
1: Jeg har funnet årets TV-øyeblikk.
0: Åh, oh, hva det?
1: Sånn, der problemet. Jeg kan ikke si... det til dere, oh, men jeg må få...
0: Her gjør du hele
2: men
0: tiden.
2: Men jeg har mange forslag. Jeg har mange forslag.
1: Ja, for jeg har liksom tenkt noe sånn solungt I år. Masse gøy klipp, men akkurat nå, så vi skal I hvert fall til programmet for deg der.
0: Okay,
1: ok. Der holdt jeg og kompisen min på å flire oss ihjel, når vi så den ene episoden. Men flire oss ihjel på en god måte. Og jeg har faktisk fått tak I den personen, som jeg mener helt TV, årets TV-blikk.
2: En kjendis, liksom?
1: Det en kjendis fra Forræder.
0: Oi!
1: Og så skal jeg snakke om at det helt bananfluge helvete henne.
0: Du har det?
1: Ja. Jeg blir ikke kvitt deg. Og jeg må snakke med en insektsekspert, faktisk, gi meg litt tips.
0: Ok!
1: Så jeg må få ut litt sinne og også mye glede. Det blir en berg- og dalbane av følelser jeg har I dag.
0: Så bra det vi hatt det her I studio også.
1: Ja, men så hyggelig. Jeg hører på, dere var veldig artig.
2: Nei, det var helt forferdelig.
1: Ribbe, eller?
0: Ribbe!

Det er Fleet Foxes og søstra til Miley Cyrus, Noah Cyrus, du fikk på ei og samme låt Don't Put It On Me. Du, hva det verste insekter vi plager med hjemme? Det ligger en avstemning pågående inne i appen vår NRK Radio. Der har du et par alternativ å velge mellom, men det vil også høre flere fra deg. Så bare heng på videre, for straks skal jeg dele mitt verste insekt.

0: den skal jeg tro på. Luna og Ylva. Jeg sa egentlig ha det til deg, Stein Nordstein, men så sier du midt I låta, men hva med problemet ditt? Jeg kan jo ikke latt en ekspert på skadedyr forsvinne uten at han gir meg sine beste råd. For jeg enda plager med bananfluge. Jeg har prøvd og tatt felle, men og tømt søpla sånn, en gang I veka, men det nok?
1: Nei.
0: Nei, ok.
1: Det viktigste her at bananfluelarvene de trenger 10 dager på å utvikle seg.
0: En bananflue trenger 10 dager å utvikle seg på?
1: En larve.
0: Okay, slik at
1: skal det komme en larve ut av søpla di, så må du la søpla stå I mer enn 10 dager. Det gjør du neppe.
0: Nei. Men må jeg tømme den hver dag, tror du?
1: Ja. Nei da. En gang I uke holder lenge.
0: Okay.
1: Når det gjelder fluer,
0: okay.
1: Så det holder lenge. Men det du... I tomflasker, vinflasker, ølflasker,
0: ja.
1: Rusflasker, der, de står ofte lenge. Ja. Der utvikler bananfluene seg.
0: Ah, I liksom selve panten vår, ja. Og glassflaske, vinflaske og sånt?
1: Ja. Alle brus, øl og vinflasker, de må enten skylles veldig godt, ja. Eller pantes en gang I uka.
0: Ok, det må jeg kanskje gjøre det.
1: Da får du ikke flere.
0: Men
1: så tar det litt tid før det blir borte, da.
0: Ja, hvor lenge tid tenkte du, tror du?
1: Ja, de lever jo fort et par måneder.
0: Å, herregud.
1: Så de som svirer rundt deg, de kan leve en god stund.
0: Jesus. Ja, greit. Men jeg tenkte meg med det rådet, altså. Takk. Men da har jeg det. Da har jeg, altså. Shit, da har jeg håp. Kanskje jeg skal oppdatere om en måned?
1: Ja, gjør det. Ok.

Det er Sigrid med 2 years du fikk her på Hallao, hvor vi egentlig skulle legge insektspraten død. Men så ser jeg at Mikael kommer med en liten fact her. Bananflug er lett å bli kvitt. Et glas med vin eller saft med sukker, litt salo og instant drukning vekker på en dag. Ja, Mikael, hvis du hører praten som jeg gjorde med en skadedyrekspert litt tidligere i dag, så mente han at en bananflugge kan overleve i flere, ikke flere, men i måneder. I måneder. For det legger, seg, det legger egg fort og kan formere seg fort. Så har du først fått bananflugge, ja, så må du ta forhåndsregler i minst en måned. Og det

for alltid type ting, Emma Steinbakken. Det ser ut som at det ikke blir konkurranse I dag. Nei da, jeg bare tuller. Hohoi, det bare å avklare appen NRK Radio, for nå det tid for konkurranse, og du kan vinne fete P3-premia. Og I dag så konkurransen å bare gjette låta. Som det egentlig nesten alltid har vært Når jeg tenker meg om Men jeg tuklet litt med den Du skal ikke få den servert på sølvfat Nei, det fatet her Litt mer som kobber Rust, kanskje Rustfritt stål For den nesten perfekt Jeg har bare rett og slett reversert den Og låta, ja Jeg vil ikke si enda om den utlandsk eller norsk Jeg tenker jeg skal ta den nå først Helt sånn som den Og så skal jeg se om jeg skal repetere den Om det nødvendig Du ikke klare? Hvis du tror du vet svaret Så må du sende inn melding på Halla og inn I appen vår Du finner det ved å trykke inn på programmet Og så scroller du litt ned Der ser du sånn flott send melding knapp Og du kan gjette så masse du vil Her det bare å gønne på Hva for en låt

0: ikke med nummer. Og det var jo mange som trodde ikke kom til å vite svaret. Så bare liksom vet ikke hva svaret men det var mange som klarte å gjette altså den låta her. Som jeg hadde rett og slett reversert. Og en av deg, ja. Det ikke ofte jeg får snakke med 13 år gammel konkurransevinner, Mikkel, hallo.
1: Hallo.
0: Hei, hei. Herlighet, kan ikke du si svaret aller først?
1: Paff.no av Karpe. Her da.
0: Oi, oi, oi. Hva som skjer hos deg da nå, Mikkel?
1: Nei, nå jeg på vei hjem fra CrossFit-trening.
0: Ok, sleng på den. Du driver med CrossFit?
1: Ja, som en treningsmetode, men jeg driver egentlig med slalom da.
0: Oi. Snakker vi proff-slalom her, eller?
1: Ja. Ja, satser ganske mye på det.
0: Så kult. Skal du på noe greier nå senere mot vintersesongen, eller?
1: Ja, det blir hele høstferien, så skal jeg på ski.
0: Snakker jeg nå med en fremtidig OL-mester, eller?
1: Ja, det planen i hvert fall.
0: Det planen. Jeg hører også litt stemme i bakgrunnen der. Kan du ha med deg?
1: Ja, med meg moren min, Pia.
0: Ja, så hyggelig.
1: Så hun som kjører meg.
0: Ja, du privatsjåfør.
1: Ja.
0: Trenger stab når man skal bli proff.
1: Ja.
0: Før her.
1: Ja, men så, visste det.
0: Så kult, Mikkel. Det skal jeg følge med på. Hvor du er fra nå? Hvor du er fra? Rundt Øsper.
1: Nei, jeg kjører hjem til Seljul nå.
0: Ja, i Telemark.
1: Ja.
0: Fantastisk. Da vet alle hvem jeg skal følge på med videre. Mikkel, altså, både vinner av konkurransen, men også fremtidig OL-mester.
1: Ja.
0: Fantastisk. Du, før jeg gir slipp på deg, Mikkel, vil du ha en Petran flaske eller handlet?
1: En Petre-flaske.
0: En Petre-flaske. Ja. Da forventer jeg at du bruker den på trening fremover.
1: Det skal jeg.
0: Og hvis du vinner, så skal du stå med den foran som en sånn sponsor.
1: Yes.
0: Kanskje du sier det sånn? Ja, det er herlig. Takk for deg, Mikkel. God tur hjem da.
1: Jo, takk. Ha det.

0: Disclosure her, du fikk låta Talk. Og nå skal det snakkes, altså. Hallo, Sanna Saroma.
1: Hallo, hallo.
0: Du, jeg mener på at når jeg så Forræder her forleden dag, så har jeg funnet årets TV-øyeblikk. Og du i spissen.
1: Det helt utrolig å høre. Det veldig hyggelig. Jeg beæret og samtidig litt sånn forundret og betuttet.
0: Ok, hvorfor det?
1: Nei, altså, jeg jo bare meg selv, og hvis det så bra, så jeg sikkert skikkelig bra.
0: Jeg synes også at den energien du hadde i den episoden av Forræder var altså så fantastisk. Og jeg må jo være ærlig, jeg visste jo ingenting om det før jeg så den episoden. Er du samme energiske dame på privaten som du så på TV-en?
1: Nei, nå har du sett meg under en dødstrussel. Altså, jeg var på en dødsliste. Aha. Hvor på en måte en av oss tre skulle få dette skjoldet som beskytter oss fra døden. Ja. Så bare en skulle få det. Så jeg kjempet jo hardt. Altså, det var jo jeg skulle jo få det skjoldet, så jeg ville så gjerne. Så derfor jeg roper rundt at hvis du ikke hjelper meg, så kommer jeg til å dø i natt. Så jeg jo så redd for å dø, så den typen dødsangst har jeg jo ikke hver dag.
0: Nei, men også synes jeg du liksom ingen skam der ute. Du drog altså de mennene med deg, som det var det siste du skulle gjøre.
1: Ja, og det jo litt sånn altså, når du vet at du dør i natt hvis du ikke den raskeste og beste, ja. Så får du jo på en måte den energien. Og så det jo litt, hva skal jeg si, at jeg jo i hvert fall opplært til at folk skal hjelpes i nød. Ja. Så jeg mener jo at jeg viser at jeg nød, og da skal man komme og hjelpe meg. Ja. Og dette var jo altså, et kjøpesenter i Sandefjord midt på dagen, og på en måte menn som bare drikker kaffe, hva annet skulle de gjøre enn å hjelpe en enskild kvinne i nød? Ja, så jeg på en måte forventer at de skal komme og bære det der skjoldet sikkert veide 150 eller hvis ikke 200 kilo.
0: Ja, det synes jeg helt riktig. Du, men Sanna Saroma, hvem er du? Hvis du skal forklare deg selv til en person som aldri har hørt navnet ditt, eller vet hva du driver på med?
1: Jeg tror kanskje at i en sånn norsk kontekst, altså det som karakteriserer meg er jo at jeg er finsk, jeg er veldig direkte, jeg er rett frem, jeg er en meningsbærer, jeg skriver kronikker, jeg deltar i podcaster, jeg har mange gode meninger som jeg prøver å formidle i den norske offentligheten. Ja. Så det levebrødet mitt, så jeg på en måte lever jo litt av å være tydelig og poengtert.
0: Så tror du at hvis jeg hadde lest noe av det du gjort før, så hadde du ikke vært her på tråden?
1: Nei, det håper jeg da for Guds skyld ikke altså, men det er jo egentlig bare forfriskende at du ikke har hørt om meg fra før. Okay. Og i det forræderkonteksten så er jeg jo bare altså, jeg er bare en spiller. Det er jo ikke, jeg er jo ikke der eller,
0: Men du er i hvert fall for meg så langt blitt årets TV-øyeblikk. Men når du først her og kan snakke litt om Forræder, kanskje vi går litt bak kulissene. Så jeg tenker, du blir med litt til, så spiller Shakira med Burna Boy. Ja. Yeah. Og så vil jeg vite litt mer om hvordan det å jobbe bak kulissene.

0: Satte skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Ja, da, det Oscar Blessen innom med Top Class på P3. Og så fortsetter vi med kjærestepare. Eller har jeg slått opp nå? Er jeg sammen? Ah, internett, altså.

Floyd med låta Good Flirts hörste du här på P3 med mig, Jenny. Och jag sa att det skulle handla om ord, för det handlar faktiskt lite om ord idag. Idag är det faktiskt FNs internationella dag för läsa och skriva färdigheter, något som jag känner vi blir lite dåligare på. Jag sliter i alla fall fortsatt med att skriva ordet intressant. Alltså på en eller annan måte så føler jeg at det burde være to R-er inni der. Interessant. Men det er jo ikke to R-er, det er en R, og jeg klarer ikke å lære meg det der. Åh, irriterende altså. Irriterende klarer jeg å skrive da. Dårligere til å lese, det er vi faktisk blitt, det mener jeg. Fordi hva betyr det egentlig å få en OK-punktum på melding? Betyr det OK, eller betyr det jeg er forbanna på deg? Om du får meldingen, vi må snakke. Betyr det da A, vi må snakke? Betyr det B, du har gjort noe galt? C, forholdet ditt er i fare? Eller D, du må bruke de neste fire timene på å analysere den meldingen? Svar D er kanskje det riktige der. Ramon, derimot, han er en artist som er god på å skrive. Han skriver låtene sine helt selv, og han har uttalt det her. Jeg skriver sanger om noe jeg sjeldent snakker om, og når jeg skriver tenker jeg aldri på at jeg skriver det til veldig mange mennesker. Jeg er veldig egoistisk når jeg skriver. Jeg skriver til meg selv. Det er jo jeg som skal like det jeg lager. Og vet du hva, Ramon? Det er jeg helt enig i. Nå skal vi høre låta di, Ramon. I

0: Vet du hva jeg har funnet ut passer best for meg før vi går i poddstudio her?
1: Jeg har en liten aning, faktisk.
0: Jeg har begynt å danse hode, skulder, kne og tå med Anna. Bare for å få ristet ut litt sånn stiv spenning i kroppen.
1: Ok.
0: Og jeg synes det funket, men hvorfor ikke du med på det?
1: For meg så det litt musikk liksom, greier for meg før jeg skal i podd.
0: Ja.
1: Det jo noe med å varme opp kroppen før man skal prate, på en måte. Som ikke helt min greie, men mer liksom å synge.
0: Ja.
1: Det min vibe. Så da, mens jeg gjorde det, så satt jeg med headset og så ut av vinduet. Nå har jo vi herranske utsikt her i podden.
0: Ja.
1: Siden vi ikke setter i kjelleren på Tyholt lenger som vi gjorde før. Så jeg bare så ut av vinduet, hørte på musikk og gjorde min greie.
0: Ja.
1: Men vi må jo absolutt bare ha forskjellige måter å preppe til podd på, liksom.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Men du skal vel på ferie nå?
1: Ja, dette er jo min siste podd før jeg ryger på ferie.
0: Nei.
1: Og jeg trenger denne ferien så sinnssykt mye, at jeg tror ikke dere forstår, liksom. Så med en gang jeg går ut av dette poddstudio her, så tar jeg på meg bikinien, og det null kødd. Så...
0: Du er klar.
1: Ja, ja. Jeg trenger å komme meg ut nå, men jeg vil jo også catch up med dere rett før jeg drar. Men ja, skal på ferie, det blir bra. Blir borte en liten stund, og så kommer jeg tilbake og sier hallo på do.
0: Ja, det gleder jeg meg til.

0: Og noe som jeg har hørt veldig mye om, som jeg ikke har prøvd enda, er mensentruse, eller menstruse.
1: Ja, det har jeg sett at de har begynt å lage, men jeg har ikke liksom engasjert meg i hva det er.
0: Ja, for det har jo egentlig, nå har det jo blitt en stund at, de har, at det har vært en greie.
1: Ja.
0: Men jeg har bare aldri bare tatt sjansen, og jeg skjønner egentlig ikke hvorfor jeg har gjort det. Fordi når man uansett skal bruke nattbind,
1: ja.
0: Så kan jo det egentlig være... Altså, menstruse er jo bare at bind er innebygd i trusa, så man på en måte... Det, skjønner
1: du? Men vent nå litt, at bindet i den mensentrusa er et bind i trusa?
0: Ja, eller at det er innebygd i trusa, sånn at det ser bare ut som en helt vanlig truse, men ja. Det går ikke an å liksom blø gjennom den. Da.
1: Ja, det er jo dritsmart.
0: Ja, eller hadde jeg følt at liksom sånn... Jeg tror jeg hadde gått rundt og tenkt sånn, å nei, nå kommer jeg til å blø gjennom, og så er jeg sånn, å
1: ja,
0: nei.
1: Nei, jeg har jo mensentrusa på meg. Ja, men jeg tror jeg har vært litt redd for å føle liksom, jeg føler meg mustig.
0: Ja.
1: For det er ikke noe problem å gå med bind eller mensentruse, men... Man må jo føle litt på hva individuelt man liker, og personlig så liker ikke jeg å free bleed på en måte.
0: Nei, ok, ja.
1: Så jeg tror jeg hadde vært redd for det.
0: Mm.
1: Men det er jo en veldig smart ting.
0: Ja, jeg tror jeg skal prøve det.
1: Ja.
0: Så jeg anbefaler det i hvert fall hvis du sliter med tampong og sånn. Det er jo en greie man må vende seg til.
1: Ja.
0: Det tok en stund for meg å vende meg til det, liksom. Og bare finne riktig farge, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Og alt sånt der, det var et slit.
1: Og finne ut av hvordan du skal sette. Inn. Det var det verste for meg. Jeg husker første gangen jeg skulle ta inn en tampong, så tror jeg tok den sånn halvveis inn, og det gjorde jo vondt.
0: Ja, da gjør det vondt, og da går du rundt og kjenner på den hele tiden, og det bare, det er ikke the vibes.
1: Nei.
0: Så, men det, er det ikke sånn en lille finger inn skal, liksom?
1: Jo, den skal langt inn. Du skal ikke kjenne den, liksom.
0: Nei, det er det. Så, og jeg tror liksom ikke, jeg tror ikke det går an å presse den for langt inn.
1: Nei, jeg vet ikke. Men jeg har vært redd for det tidligere, men jeg har ikke gjort det
0: og
1: før.
0: Og miste den, liksom.
1: Ja.
0: Skal
1: jeg? Jeg har ikke gjort det før, men altså, det er jo en reell frykt. Hva kan vi gjøre hvis den bare er der? Sånn.
0: Oh my god, scared.
1: Ja, scared.
0: Ok, det vil jeg faktisk ikke tenke på. Jeg er redd.

0: Ok, jeg går over til punkt 2. Og det er smertestillende. Og det kan jo være forskjellige ting. Det trenger ikke å være at du må ta tabletter i buksa eller noe sånt. Men for meg så pleier det å hjelpe en del med varmeflaske.
1: Ja.
0: Det synes jeg er veldig digg. Når det liksom, jeg skal uansett være hjemme, og det er ikke vondt nok til å ta. For jeg er veldig sånn, det skal være veldig vondt for meg før jeg tar tablettsmertestillende.
1: Ja.
0: Så da synes jeg vannflaske, eller sånn, varmeflaske, men det kan også bare være liksom en pose, sånn der, en sånn brødpose med vann, hvis ikke du gidder å kjøpe en ordentlig, og så bare fylle den med varmt vann, men da må du åpenbart ikke ha kokende vann.
1: Nei, au. Ja, det går vel også sånn til å fylle opp i sånn Pepsi Max en liters flaske, og bare ha den i senga, liksom.
0: Ja, det er sant. Og så synes jeg altså varmeteppet er veldig digg.
1: Ja!
0: Sånn med sånn elektrisk teppe. Dritig.
1: Jeg skulle ønske jeg hadde det hjemme.
0: Men hvis man ikke har da mulighet til det, hvis man ikke kan ligge på sofaen, liksom.
1: Ja.
0: Så er jo e-books the best way to go, og det skjønte ikke jeg før ganske langt inne. Jeg trodde smertestillende var smertestillende.
1: Ja.
0: At sånn parasett og e-books funker like godt.
1: Ja.
0: Men e-books er det beste for magesmerter på den måten,
1: ja,
0: og mensensmerter da. Så bare vite at hvis du skal først ta tabletter eller smertestillende, ta e-books, girl.
1: Ja, ta e-books. Og så finnes det faktisk også en sånn vibrerende maskin.
0: Ja, det har jeg sett, men det har jeg ikke prøvd.
1: Jeg har prøvd det.
0: Oi, hva, hvordan var det?
1: Det var litt rart. Jeg følte egentlig ikke at den gjorde så mye, men den skal liksom gjøre vidunder. Kanskje liksom, det er fullt mulig at jeg ikke følte like bra som jeg ville hvis jeg ikke hadde den der.
0: Ja.
1: Men ja, de er dyr.
0: Ja, liksom sånn, men det finnes noen veldig billige noen, så jeg.
1: Ja, kanskje.
0: Og så, det er jo sånne ting som også skal hjelpe på endometriose smerter. Og det er jo enda sterkere menssmerter.
1: Ja.
0: Så det, den har jeg egentlig veldig troen på.
1: Ja. Ja, kanskje jeg bare var uheldig med min.
0: Ja, kanskje.
1: Ja.
0: Ok, mitt punkt nummer 3 er å stekke opp på svarte bukser. Fordi jeg husker, dette her husker jeg som seriøst var i går. Når vi fikk omvisning av 03-erne, 04 på ungdomsskolen, så viste de oss rundt, og da var de sånn her, en av de bare droppet the lore, og var bare sånn her, ja, by the way, når jentene går i svart bukse, så er det fordi at de har mensen, fordi sånn, alle her går i svart bukse når de har mensen, fordi da kan ingen se når man blør gjennom.
1: Å ja, jeg trodde du skulle fortelle noe at du blødde gjennom på omvisning med 03.
0: Nei, da hadde jeg ikke fått mensen enda når jeg var på omvisning.
1: Nei, ok.
0: Og det var sånn, vent litt. Jeg husker jeg bare tenkte, oh my god, dette her er liksom revolusjonerende. Og jeg hadde aldri sikkert tenkt over det selv, hvis ikke de hadde sagt det. Sånn, herregud, det er en jævlig enkel løsning, at du ikke trenger å stresse så mye som du hadde gjort til vanlig.
1: Ja.
0: Så seriøst, når jeg er mensen, så går jeg en uke straight bare i svarte bukser.
1: Ja.
0: For dette orker ikke tanken på at sånn, man går allerede og stresser veldig mye, og så i tillegg sånn, ok, hvis det faktisk går galt, så går det jævlig galt, da må du sikkert hjem og skifte og alt sånt.
1: Ja.
0: Det gidder jeg ikke sånn, med svart bukse eller mørk bukse, der går det an å få en liten dråpe, uten at noen ser det, liksom.

0: Ok, jeg tar lapp nummer to.
1: Ja.
0: Hei, Baksnakk. Hva er det flaueste dere har sagt på fylla, eller i en situasjon der dere har prøvd å være kule? Hilsen 13 år gammel jente.
1: Der synes jeg flaut. Fordi jeg har faktisk flaua meg ut et par ganger.
0: Ja, flaua meg ut.
1: Ja, flaua meg ut.
0: Er det en greie å si?
1: Ja.
0: Jeg trodde det var drit seg ut, men flaua seg ut, ok?
1: Ja, ja, jeg dreit meg i hvert fall ut. Mm. På, måte, på begge måtene. Jeg prøvde å være kul, og jeg var på fylla.
0: Åja, du sa both?
1: Yeah, I said both. Og det her er jo litt krise. Jeg har fortalt det før tidligere, Sofie, at jeg har problem når jeg er ute med nye folk. At jeg drikker for mye.
0: Ja,
1: jeg har nevnt det kanskje i en liten bisetning. Og så var det en gang da jeg ble invitert i en bursdag til noen venner jeg hadde som ikke bodde i Brønnøysund der jeg er fra.
0: Ja.
1: Og vi kjente hverandre via liksom handballen og sånn.
0: Okay.
1: Så alle vennene deres var der. Og jeg vet jo ikke om alle vennene deres var, fordi jeg har spilt handball mot alle sammen. Og jeg er jo en litt nervøs person når jeg er i en setting med masse nye folk.
0: Ja, også det er naturlig.
1: At, ja, det er jo ganske naturlig, vil jeg si. Men det resulterer jo også i at jeg får seg før får seg, og at jeg liksom bare bonder nedpå. Og det, er jo, det skal man jo ikke gjøre.
0: Nei, du kan jo ha litt motsatt virkning. Det kan det.
1: Det kan ha motsatt virkning, og det kan jeg fortelle deg at det skjedde denne dagen. For det her var 18-årsdagen til de her folkene var i bursdag til. Og jeg var 17, fordi jeg er født sent på året.
0: Ja.
1: Og så skulle de ut på byen.
0: What? So you were drunk? Were you drunk?
1: Har du lov til å si det?
0: Police, open up.
1: Ja, ok, ja. Det skal man ikke gjøre, by the way. Men, men jeg var 17, så alle dem som var 18, de ville jo åpenbart på utestedet.
0: Ja.
1: Og det her var jo lenger nord enn Brønnøysund, så jeg har jo blitt skjenka på diverse.
0: Wow.
1: Så jeg var jo litt sånn, ja, veldig godt, godt i gang, for å si det sånn. Og så skulle de på den her uteplassen, og så sa de til meg sånn, ja, men du kan jo bare prøve. Den her plassen her er chill, så du kommer sikkert inn.
0: Ja, med ditt sånn, vanlige legg, liksom?
1: Ja, det, ja, nei, uten legg. Sånn at de bare slapp meg inn, liksom.
0: Åja, ok, ja.
1: Og jeg var sånn, ok, ja, men vet du hva? Det gjør de helt sikkert. Og når vi går dit, så merker jeg at jeg begynner å bli, woohoo! Jeg begynner å bli liksom, jeg vet ikke hvem jeg selv er lenger. Jeg var på det stadiet. Og det her er så ille, det her er så ille, Sofie. Jeg drar dit, de spør om legget mitt, og alle de andre, de har gått inn allerede. Nei,
0: du må ikke gå sist når du ikke vet om du kommer inn.
1: Nei, det var ikke, jeg visste jo ikke hvem jeg var, basically. Ja. De bare forlot meg. Så jeg var sånn, ok, I'm shooting my shot right now. Så jeg går inn der, og bare sånn, hei, jeg skal inn. Og han var sånn, har du legitimasjon? Og jeg var sånn, nei, men jeg er født i 2002. Som med bullcrap, jeg er født i 2005.
0: Å nei, det er ikke bra.
1: Og de ser jo at jeg ikke er godt over 20, liksom.
0: Ja, og det var stort. Hvorfor sa du ikke bare at du var år eldre enn deg selv?
1: Det blir... Jeg vet ikke.
0: Jeg tror du var balle.
1: Jeg var bolle.
0: Ja,
1: okay. Jeg var møkings, liksom.
0: Okay, okay.
1: Og det blir bare verre. Det blir bare verre, for det er mest nærmere. Vi må nesten se legitimasjon. Og jeg var sånn, ja, men jeg glemte den i Brønnøysund. Jeg er født i 2012, og jeg lover.
0: Ja.
1: Jeg lover.

0: Og de var sånn, nei, men vi må nesten se legg. Og da prøvde jo jeg det sist mulige alternativet. Og jeg var sånn her, vet vi hvem som er barn her?
1: Nei, nei, jo. Og det vet de. Og de vet hvem som er barn, så ja.
0: Ja, men til mitt forsvar så har jeg en sted. Gammel onkel som jobbet, som har en bar der. Og jeg trodde genuint det var hans.
1: Og ja, som eide den baren.
0: Ja, som eide den baren. Mm. Jeg trodde at han eide den baren, men ja. Han eide en annen en, okay, litt lenger borti der. Ja. Så jeg var sånn, ok, men skal jeg bare ringe sjefen din da? Og han var sånn, hvem er sjefen min? Og jeg var sånn, navn? Sånn, det har han heitet. Han...
1: Nei, sa du faktisk det?
0: Ja.
1: Å, herregud.
0: Aha, herregud. Og så begynte jeg å si sånn, at det var bestefaren min og sånn, og det var det jo ikke. Og jeg laget opp styr, og så det her ikke likt med. Jeg en ganske konfliktsky person. Ja. Eller sånn, jeg ikke imot å stå for mine meninger, men jeg har jo ikke lyst til å oppsøke en konflikt.
1: Nei, nei.
0: Så denne situasjonen her er jo veldig uvant for meg. Jeg står her på en uteplass, og jeg er sånn her, vet du hvem bestefaren min er? Han er barn her. Sånn, what? Hvor kom det ifra?
1: Ja.
0: Og så begynner jo de som hadde bursdag å komme ut, og de ser jo at jeg står der og er sånn her, nei, jeg kommer ikke inn, og hvorfor jeg er født i 2002, alt det der.
1: Ja.
0: Så de er jo flau på mine vegne. Vi er bare venner, vi er ikke beste venner.
1: Ja, for det er det.
0: Jeg kjenner ikke de her folkene så godt, og de vet ikke mine verdier, så kanskje de tror at, oi, er det her en side av hun vi bare ikke ser før nå?
1: Ja.
0: Og det blir bare verre og verre, så de tar med meg og skaffer meg en burger, og jeg må så følge dem hjem, og jeg er bare helt alene. Helt
1: ja, så vakta var ikke sånn, vi vet at det ikke er sant.
0: Nei, men jeg begynte jo å ringe han, stegammel onkel fyren. Ja. Heldigvis så tok ikke han telefonen.
1: Gud,
0: da hadde jo jeg vært sånn, nei, han skjedde jo heller ikke noe særlig, så nei. Jeg skjønner ikke hva jeg holder på med.
1: Så du måtte gå bare da, men måtte de i bursdagen også gå med det?
0: Nei, jeg ble følt hjem, for det var ikke så langt unna der.
1: Ja, altså,
0: ikke hjem, men til han fyrene bodde hos.
1: Åja, hvem ble du følt hjem
0: av? Av bursdagsbarnet. De var tvillinger, men av hun ene.
1: Åja, ok.
0: Hun følte meg hjem. Og jeg våkna dagen etterpå, jeg har aldri hatt så mye fylleangst. Jeg tok kontakt med alle de fra den bursdagen. Sånn, ja. Jeg kjenner ikke de folkene så godt en gang. Og jeg var sånn, du, jeg beklager så mye for den oppførselen min i går. Fordi jeg husket det. Jeg fikk sånne svake minner.
1: Ja.
0: Og det har tatt meg år og dag å komme over det der.
1: Å, fy! Heldigvis. Jeg sliter ikke så mye med sånn, den type fylleangst. Men vet du hva? GB, altså.
0: Ja, god fuckings med bedring.
1: Ja.
0: Det er det sykeste jeg har gjort i hele mitt liv.
1: Men man blir så korttenkt på filmen. Man blir snarere, jeg gjør det, ok, men da gjør jeg det.
0: Ja.
1: Alt blir bare en god idé. Og hvis man får en idé, så er den god.
0: Ja, sant, og hvorfor blir man så cocky?
1: Ja, jeg vet det.
0: Og sånn helga etterpå, så gjorde jeg nesten det samme, men vi kan ta det en annen gang. Oh. Men fy søren, det var sånn, etter det jeg sluttet å drikke harde ting.
1: Ja, liksom sprit og sånn.
0: Ja. Ja, sånn, jeg har ikke drukket det siden.
1: Oh, ja.
0: Jeg har ikke tort.
1: Dang!
0: Yeah. Bortsett fra hvis noen blandet formet da.
1: Yeah.
0: Men sånn, jeg kjøper ikke det.
1: Oh my god. Well, da har du kanskje lært leksa litt, i hvert fall med å liksom ikke velge sprit.
0: Ja.
1: For det var det du drakk da?
0: Ja, det var det. Ja, men det var det jeg ble skjenka på.
1: Ja, okay,
0: jeg hadde jo med vin, liksom. Men jeg ble skjenka på sprit.
1: Nei, du kan ikke ha blanding. Nei,
0: nei, nei, jeg vet det, men jeg var 17. Det visste jo ikke bedre.
1: Dere som hører på nå, aldri bland. Faktisk.
0: Nei, aldri bland.
1: Du må holde etter en alkoholtype vin,
0: ja.
1: Eller øl, eller sprit for resten av kvelden.
0: Ja.
1: Ikke bland, det går til helvete.
0: Ja, det gjør det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: så snudde jeg meg bort, og så ble det en gruppedynamikk. Og så skulle han til å dra etter hvert. Og så var jeg sånn, ok, la meg prøve å ta en joke til her nå.
1: Ok.
0: I don't know du, hvordan jeg prøvde.
1: Du ga det ikke på den joken.
0: Goofy, fordi sånn, egentlig så hadde jeg interesse for en annen fyr, han som jeg kjente på det nasje.
1: Ja.
0: Og han liksom, vi var liksom der, vi var lagt inn. Og så ser han bare meg randomly beef med, og kompisene sine, hele fucking nasje. Men i hvert fall så skal han dra, og så er jeg sånn her, og så sier jeg, oh my god!
1: Så
0: flus! Og så sier jeg høyt sånn, ja, skal du si hei til meg neste gang vi ses på trening da?
1: Oh.
0: Og han bare, igjen, selvfølgelig lander jo ikke den hos han, for han er en jævel. Så han bare sånn, nei, du kan si hei til meg!
1: Oi!
0: Og så sier jeg, som jeg til vanlig sier, nei, det har jeg ikke tenkt det, for jeg er ikke baller og kuk. Tenkte den skulle slå han. Folk bare, what? Og han bare, hva faen sier du til meg? Jeg bare, oh my god.
1: Han ble faktisk sur.
0: Han ble dritsint, og det han ikke vet, prøv å være sint med meg, for jeg har pepperspray i veska.
1: Try me. Sprøyer du han?
0: Nei. Fordi han er jo utilregnelig som et helvete.
1: Ja.
0: Og så sier jeg sånn, og så står jeg bare på mitt. Jeg leser ikke rommet i det hele tatt. Det er det som problemet når du drikker. Du leser jo ikke rommet. Så jeg bare står på mitt, og så er jeg sånn, Arke baller ku! Og han bare blir ned med sin, så kommer han opp mot meg. Og så kommer han som eier nasj, holdt jeg på å si, ja. Og som kjenner meg. Han
1: bare, ja.
0: Sofie, nå må du slutte å snakke om baller ku.
1: Nei!
0: Han bare, Okay.
1: Nei, men hvorfor reagerer de sånn?
0: Hvorfor? Dette er en generational joke som alltid har funket. Og plutselig nå så blir jeg liksom bare pressed.
1: Ja, jeg ser hvor stresset du blir da. Du sitter med hendene i bilen. Du er liksom...
0: Og se for deg, det er broad daylight på det nasje. Det er liksom på midt på lysedagen.
1: Ja.
0: Og jeg roper over hele stua. Baller og kuk og hei på trening og ha det bra. Og han bare, hva faen? Nei. Og jeg bare, oh my god. Dette er så jævla flaut. Og så tenkte jeg ikke noe over det. Og så neste dag, så var jeg sånn, oh my god. This man som jeg likte sa til meg, du må slutte å snakke om baller og kuk.
1: Det er, wow. Ja, men altså, hvorfor blir butthurt av det? Du er på fest, liksom. Du har ting innenbords, du er liksom klar, du er down for it.
0: Ja.
1: Altså, det er nesten ingenting man kan si, med mindre annet enn liksom, jeg skal slå det ned, liksom.
0: Ja.
1: Som gjør at...
0: Altså, det er åpenbart kødd fra min side.
1: Ja, sant.
0: Og det er åpenbart hans feil, men det var bare noe med at det var så jævla wrong crowd, at det var så insanely flaut.
1: Ja, jeg hører.
0: Jeg ikke liksom leste rommet i det hele tatt, og neste dag så husker jeg på det og var sånn, oh my god, jeg virker jo som en gangster, sikkert.
1: Nei!
0: Fordi egentlig så gir jeg opp en veldig feminine vibe, hvor jeg ja. Er sånn, nei, men nå, oh, ja, sorry, unnskyld. Men så bare roper jeg baller, og det verste ting, og bare beefer med en grown-ass man, og mye høyere og større enn meg, og kjempeskummel.
1: Ja, men jeg skjønner ikke hvorfor han, så du er liksom, du er en jente.
0: Jeg er en jente, jeg er minimalistisk, og alt jeg sier er bullcrap.
1: Ja.
0: Hvorfor bryr du deg?
1: Nei, jeg skjønner ikke den reaksjonen her.
0: Nei. Og jeg bare sa til han der som jeg kjente, jeg bare sa sånn, aldri la meg være i samme rom med han, mannen der igjen.
1: Nei, men det skjønner jeg.
0: Men så må jeg jo se han på trening. Så
1: ja, sant.
0: Jeg så han på trening senere denne uka, og jeg var kjemperedd, og jeg er faktisk veldig redd.
1: Det er jo da du skal gå opp til han og bare sånn her, men... Har du sett det her før? Jeg trodde ikke vi gikk på samme treningssenter. Hvordan treningssenter trener du egentlig bare?
0: Hæ? Hva faen skal jeg si?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg blir litt satt i det. For,
0: jeg kan ikke si hei.
1: Nei, du kan jo ikke si hei til han. Kanskje du kan gå opp til han og si, hvordan går det med ballene og kuken din? Oh.

Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.

Skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell I resepsjonen, det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen.